0: テレオイリラギンモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトア。
1: ペキマイカケマイキルガキテワカオアコ。He waka tangata hei kawe i ngā manako o te iwi. Kia ora te reo ka meha meha i waiho mai ai ki te Aotearoa e o tātou tūpuna. E tau ana te noho a te rauika pia o ako ki roto i te akomanga. E tāri ana e rātau ngā whakamārama o te rā. Kā ati, kia tahuri tātou ki te mihi atu. Kei aku kura, kei aku rauhuia, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou whare.
2: Kia ora. Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, ka whakarewa i te waka. Ka whakaatuhia tetehi kiriata poto, hei whakarongo, hei mātakitaki anō hoki, mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpakohia tetehi āhuatanga o te reo i puta i te kai kōrero o te rā, hei wānanga mā tātou. Hei reira tere ai te waka o ako kirunga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka au te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Kua mātua e nā whakamārama, kia kotahi atu ki te horopaki. E hoa mā ko te horopaki mō tātou i tēnei rā, e hāngai ana ki tēnei kupu whakaaweawe. Whakaaweawe. I waiata hia e hinewehi mohi, tērā kupu, i roto i tana waiata rongo nui. Engari ko te tino tikanga o tērā kupu, e hāngai ana ki tetehi whetū mārama i tōu ao. He tangata mīharo ki a koe, e hiehi ana koe ki te whai i ana tapu ai, i roto i te ao, e te hirane o ana mahi. Nō reira, ka tīmata ki a koe Lewis, anaka heke pērā, tēnā kōrerohia mai, nā wai koe i whakaaweawe, i roto i tōu ao.
3: Me ki iau e tupu ake ana, ko ngā tāngata me ki i whakaawe iau, kōku mātua, tōku whaia, oku whaia keke, oku tūpuna hoki, aua tangata katoa i whakaawe iau, me ki karehe tangata kotahi.
1: Tēnā koe. Miria, nau mai ki ngā tūru o ako, he hara o whakaaro mo tērā pātai?
4: He pērā no hoki, e rahi ngā tangata, engai ko te mea nui ko tōku pāpa. Tōku pāpa, me tōku māma.
1: Ai, tēnā koe. Ka whakahihi o mātua i tērā whakautu au, ka pai. Te awa rahi?
5: E rite o ki whakaaro ki ngā whakaaro e nei tokorua. Kare ko tētehi, engari e maha ake ngā tangata i whakaawe au e mai iai. Ko ōku tuakana, ko era ngā tangata i whakaawe au i ngā wā katoa.
1: Ka pai. Nā tō te tiro ki ā rātou mahi, ka mōhio koe me pēhea ne, me pēhea tō hi koe haere.
5: Me mahi.
1: Waimarie, tēnā koe. Riria, he ahara o whakaaro?
6: Ko tētahi tangata i whakaawe au i au, i tāku tupuranga, ko tāku kuia. I te mea, e whakatauria tiana ia i te mana wahine, o reira, ki au, ko whakatō ki roto i au.
1: Tēnā koe. Tāua tāua e hoa. Te rauhuia, nau mai ki ako.
7: Tēnā.
1: Nā wai koe i whakaawe awe. He tangata kotahi?
7: Ka me ki pēne koe e ko te mate o te Māori e hara mā te tangata kotahi koe e whakaawe atu. Kōku koe au, kōku kurau ana rātou nei ngā mōhiotanga i hoti mai ki au. Me ki ke kore e meme hatia. Ke kore e ngaro.
1: Ka pai. Tēnā koutou. Kia tahuri tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a tetehi o ngā ika āwhiro o te panekiretanga o te reo. Mō ngā tāngata i whakaaweawe i āia. Anei ngā mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. Nā, te tiro. Tuatahi, tuhia ngā kupu hou ka rangona e o koutou taringa. Tuarua, i mōhio ia ki te tikanga o ngā kupu katoa i puta i te waha o te kaipānui. Tuatoru, heaha te tikanga o te kōrero ka miere i āu. Ka miere i āu. Tēnā, kia mātakitaki ake tātou.
8: Kene pia, ko Scotty Morrison tete o ngā mea whakaawe awe i āu, i āu i tamariki ana. Nā, pō te ao, ao te pō e mātakitaki a te karere. Nā, e atana nai ore atu ki āna kupu. Ahakoa e roa etahi, kāre i tirohia e au a te whakamāramatanga, te kurahuna rānei o e rākupu i runga i te whakaro, ko Scottie Morrison tērā. E kore tētai e tau patu patu, e tau kume kume, e tau kai kai rānei i āna kupu i ōna mōhiotanga. Engari, kia tai rā anō ki te aroaro o Pau Tēmara, o Timothy Kāre Tumaha, kāre e, tangata i tuatu i arātau. Engari, i tēnei wā, kāre tāe au te kite e ahu pēhe ana tōku ao ao reo Māori nei, te mea ko āta whai au i āna a tapu wai me ki, ngā mea Scottie Morrison, engari iri māro ana te manawa, ka miere i au a Scottie Morrison. Koera tete o ngā mea nui i roto i tēnei ao oku e whai nei tōku reo, kia tai rā anō ki ōna panekiretanga, te ngongo tahātanga o te reo e aki a mātai o te aroa, nā ko te whai haere te reo, haere ake nei, haere ake nei.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā mahi. Tuatahi tuhia ngā kupu hou karangona e o koutou taringa, ka tīmata ki a koe te rau huia, anā ka huri pēnei mai. Tetahi kupu hou kotahi i rangona?
7: Te kurahuna.
1: Kurahuna.
7: Kurahuna. Anā?
1: He hana o koutou whakaro ki te rā kupu. Te kura, e moihi ana koutou hea, te kura, ne? Te he raukura. He taonga tērā ki ngā tūpuna. Ne? Tērā te kura, he whero. Nō reira, ko te kura huna, ko tetehi taonga e huna ana. Mena e kōrero ana mo te kōrero, te rapea ko te tikanga hohonu o tana kōrero. Riria?
6: Nanai ore atu.
1: Nanai ore. Anei te nanai ore. Nanai ore ki te akamatua. Toro atu. Nā. Te awarahi, he kupu hou?
5: Te tau kaikai.
1: Tau kaikai. Anā, koeira te tehi o ana kupu e toru mo te āhuatanga orite. Ne? Te tau kume kume, te tau patu, te tau kaikai. E rā e toru, e hāngai ana ki te tikanga kotahi. Ne? Te tau patu. Pehea koe, Miria? Ko kōrero tia kētia? Lewis? Kāre he kupu i tū ātu? Kupu hou? Ka pai, tō koutou koihoki. Te mea tuarua, i mōhio a Mataia, ki te tikanga o ngā kupu katoa i puta i te waha o te tangata i whakaoe awe i aia. Pehea o whakaro, Miria? I mōhio ia ki te tikanga? Ai kao rane?
4: Kao.
1: Ai, kao, tika tau. Kāre ia i mōhio ki te katoa, kāre ia i nanai ore atu, i runga i tana whakapono ko Scottie Morrison, tērā, kei te tika ana kupu no reira, he whakapono te āhua o tana whakarongo atu. Tērā? Tuatoru, hea te tikanga o te kōrero, ka miere i au a Scottie Morrison. Koeira tana kōrero, ne? Ka miere i au a Scottie Morrison. Pehe o whakaro, Riria? Harai te mea ko tērā miere, ne? Morena i tō tōhi.
6: Kia pērā atu ki aia, kia pērā, kia whai ki i ōna tapuai, kia... Mohi ai te kupu Pākehā, engari... Ai... Ai, kia paka āhuatia i aia me...
1: Ori, kia ori,
6: kia ori te, ia, ia, kia paka Scottie
1: Morrison. Ia, ia, ia, no. He mahana, he mahana, kai te mahana haere te whakautu. Mena ka ki koe, mena no tetehi tīma whutupōro koe, ka hia hia koe ki te whakatoi atu ki tetehi atu tīma, ka ki koe, ka miere koutou i au. Ne? Ka miere koutou i a mātai. Ne? No reira, he ki atu, a tōna wāpea, ko ia, kei runga ake, i a Scottie Morrison, mo e nā momo mahi. Waiho ki reira pia tērā whakaro. Ko te whāinga, kia tukuna te kai a te rangatira, kia rere. Hoi, ki te māro rawa te kai, ki te nui rawa rānei, e kore pea e tāia e te kai whakarongo te horomi. Kāre e pērā rawa te whaihua o o kōrero ki te kore tō kai whakarongo e mārama ki tāu e whāngai atu ana. Āko ake nei, ka āta ngau tātau i ngā whakakāhoretanga o te rere hāngu. Hoki mai, me o niho.

0: whakawhiwhinga ko te tū, kia kawe I tā mātou kaupapa, kia kawe I tō mātou wanganuitanga, ki te papatū waiwai, ki tauranga. Me ngā āhua katoa o te kura nei, tō mātou hāhi katorika, kia tū pai, kia tū mai, kia tū rangatira anō hoki.
1: I tēnei tau ko te āhua whakapuaki I ngā āhua o Nenitari, I tōna āhua he rerehua rawa, te ātāhua o tōna tū, ki tōna iwi. Me whakātu ki te iwi i ona pūkenga rau mō mātou o te Taihau Auru, mō te Pāti Māori, I ona mahi katoa, I ona mahi nui, mō te takutai mō ana hoki.
2: Ana, e rei te ana kia eke panuku, eke tangaroa I runga I te ātāmira.
3: Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa Poa.
4: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi, ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te pua te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea e ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
5: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata ko Rangi Nui e tūeho nei ko Papatū Anuku te papa. A ko te ingoa o te whakarewarewa I te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao I Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou I tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whike. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhaurua no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana I te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou I tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahue mai nei. A kai oto I e nā ahuetanga ka kite I taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, taetu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu I te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou I te rānei. E hoa mā ko te māngai kōrero ko Rangi Pūawhi Maika o Tūhaurangi. Hoi e te kai kōrero, mana ngā kōrero hakamārama e whakātu. Arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te whike. E mihi ake nei kia koutou. Weno rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Pūawhi Maika ki te kōrero kia tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa I ahu mai tērā ingoa I hea. Me tahi kōrero hitori, kairungi te wā e te tari ana, tēnā koe te matua.
6: Tēnā koe. Tēnā koe rā e omai tēnei hōnere nui kia mātou Tūhaurangi mō tō mātou papakāinga ata pakarauroa. Tore e mihi nei ki te katoa I Aotearoa.
5: Rangi Pūawhi, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mōhi o whānui ti ana huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, homai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero I ahu mai tēnā ingoa I hea.
6: Te kōrero I o mai kia, kia hau, te paka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
5: Oh ai, era. Te rākau rewa rewa.
6: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o te rā ingoa, ko te paka rewa rewa.
5: He mea hanga tēnā waka i te rewarewa, i te rākau rewarewa?
6: Ai, ai.
5: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
6: Kao. Engari, me pēnei pētaku paka hoki. Nā mātau. Nā mātau o mātau pake o mātau tupuna. I whakaaro kia. Ana ko tēnā te ingoa o te, o te wāhi nānei. I tapangia ko te paka lewa. Te paka mai i ngā ngāwha tai atu ki te tai āwhiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēra te pānga o te waka.
5: Oh, ai, ai. Oh, well, tēnā ingoa, ai, he tāku e hakapan he ingoa tawhito, ne?
6: Oh, ai, ai.
5: He ingoa i puta mai i mua atu i te taenga mai o te Pākehā?
6: Well, ka hoki mai aua i tō wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahimana waru tekau maono, tekau o hune. Nē, ana, wetehi o tū haurangi, i haere i whai atu tuku mātau rangatira a te wikepa tarangi puafu. Nāna i hāri wetehi i te tono mai ngā timanu tua o Auraki.
5: Ai.
6: Ki anō wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka hara mai ki te pakarewero. Ko te rā te wā atu Haurangi i nō tia, tūturu i te pakarewero.
5: Kia ora.
6: Nā rātou i hari mai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
5: Ai, ai.
6: I muatanga i te... Nā tū Haurangi i...

0: איתי תורה, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, הלך המוואי, היינו אותו איזה לוואי. פחל, אתם הקויה, קוראת אותו, הוא הקויה, הוא רמני, הכול רע איתו. כאילו אותו את רעהרה. ככה, ההתפטו, חיתפות המאי תפלה. הלכה אומה, קאומה, נה.
1: אי.
0: תתה הוא רמנו, תתה הוא רמנו, הכול רע איתו. כפיו פיו חי לראות רגע הרי. כולו ראי צוגו, כולו ראי צוגו. קומה, קומה, חפי פאצ. איתה רואה את רעת. נעתמלו, יערה היא, תקו ילה, הכולו ראי צוגו. איתה פייתו, יחפי פאצ. הלכה פייה. מוהיונה תלה רואה, תלה תקיווה, עתיה מולי. אינו את תהולה היכיתו פה.
1: Ai.
0: Mai tokoro ki taupo, ne.
1: Ai.
0: Ana a te muri. Ana kei kuna he ko hatu. Ko tapangi a hatu pati, te hatu. Te ko hatu a hatu pati.
1: Ai.
0: I gene, e ahua ngenge haere a hatu pati. Ka karaki aia ki te, ki te, ki te ko hatu nei ka puaki. Ka uraia ki roto. Ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Kakahate kuyala ki te puaki. Kore, kore la wā te puaki te koha tune.
1: Ki hai tāia, ne?
0: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio ko ngoi te kuya nei, ka puta mai a hati putu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewero.
1: Ai?
0: Tō mātau hiwi ko tūturu, tūturu te hiwi. Ala ka whāia tia kulungai tuku ki te hiwi nei. Ka tae te tā ngātu a hatu padu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingoa o tēnā ngāpā ko te haututūtanga a hatu padu.
1: Kia ora.
0: Ka ki te atu a kulungai tuku ka peke. E ngāri kāri peke i tērā taha o te ngāpā, ka peke kiroko.
1: Aue.
0: Rafa, ana ka māua, ka māua ai. Ana ko tēnā, ka oma a hātu patu, ka luku ki te roto nui a kahu matama moi, a tai atu ki te motu tapu a tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tēnā te wahi i noho a hātu patu. Ana ko tēnā tētahi Pāki Waitara o mātau o Tūharangi atu wāhia. Tētahi, te ope tau, te ope taua a wāheo. E rā wā a wāheo he tangata toa mo te whawhai. Ara ko tēra te ingoa hoki i pāra mo tēra wāheo te whakarara. Te ope taua a wāheo.
1: Kia ora.
0: A wera, wera wete i ngā kōra.
1: O tino pai tēnā kōrero, ai, he ingo anō tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
0: Ai.
1: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure i te wāhina o te whakareorewa.
0: Ai, ai. Ala, e mōhio nāere, te ramahi netpō, ne, ngā Māori, ia tau, ka harumai rātau hiro torua.
1: Te whakatātai.
0: Tau na wātu ngā tīma nāne i te whāia tēnā kēmu, te kēmu netpō, mo te taonga o Kurungai Tuku.
1: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakātai i tērā atu tau, te whakatātai, ne?
0: Ai.
1: Whakatātai neti pōro.
0: Ai.
1: Whakahonore i o tau a tūpuna tawhito.
0: Ai.
1: Oh, ala,
0: mai rā no ia mātou a haue no ana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mōhio mātou. Ki te mōhio taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātou. Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te pakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki. ana ko te rā hui ko mātau ngāpā ne.
1: Ai.
0: Mātau ngāpā, ko ahua mimiti haere ngā ngāpā nai ne. Kei ko nā wete o mātau wairiki, engari kareko he wai. Ei, ko wale wale au te o te ngāpā e whāngai tia ne.
1: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngāpā?
0: Kāre mātau e mohi ona.
1: O eki. Kāre
0: mātau e mohi ona. Te kaupea, nui atu te kaupea. Te tehi roto o mātau, te roto a tamaheke, ana he ngāpā.
1: Ai.
0: He ngāpā, ne.
1: Ai.
0: Te kaumārima pea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
1: Ai, ai.
0: I te whakarimera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, ma rātou e tohu atu kia Rotorua. Kakatia, te boa e whāngai tia i tō mātou wharekai, a te rau aroha. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
1: Ai.
0: Kare wrawa, ka katia e rā tau.
1: Oh.
0: I te pitao kia, kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahi.
1: E mohi o whanu i tiana hoki te waiariki rongonui ko pohutu te ingoa?
0: Ko pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā whara a pohutu. Mai rā roa i raro ngā ngāpā katoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
1: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o e rā waiariki?
0: Ka oka i kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā waiariki rā.
1: Engari, kua meinga hia e ākei kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā.
0: Ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
1: Oh, ne.
0: Ana ko tautoko tie te ture a te pūmautanga o te aroa. A te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou o mātou taonga tukio.
1: Kia ora.
0: A te ngā pūtea.
1: Oh, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
0: Ai. Engari, ko tērā te whakarewarewa i a mātou. Mō Aturihi, ne. Kia mātou ngā tamariki mohi ana koe i te 2008, a B Company, ko ngā Penny Divers, ne.
1: Kia ora.
0: Ko tērā te ingoi tapangi the B Company.
1: Kia ka...
0: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
1: Kia ora.
0: I te mea hoki. Kāra mātou me ka huma he mōni o mātou pāpā, o mātou whae.
1: Ai.
0: A ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere nai nei, engari o mātou tamariki mō kupuna, kei te ruku kapa.
1: Ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tāi ngātu ki kunaki whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
0: Ai. Awa ko mēna ngā kōrero mō te whakarewara mā.
1: Ua hei
0: pia tēnā, ne?
1: Ua hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātā e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rere kētanga o nāe nei, ki e rā i kite i āko e tamariki ana.
0: Pātai anō.
1: Kore reke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā, ki te wā e tamariki tonu ana koe?
0: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku ka pai tonu te tō mātono. Tō mātono ho I te pakarero mai rā no I tō wae tamariki anau. Engari te mea, iai, me pēna waiho atu I tēna.
1: Pai hoki I wāwā e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa, kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
0: Ai. O tino Waimaria Mātou, te kura tuatahi I te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa I e rawa.
1: Ai.
0: Ai, te... tahi mano I walau 1902, yeah.
1: Ai.
0: Te kōtera te timatanga o te pakarewarewa, tō mātau kura.
1: Kia ora.
0: Ala, ka timata te papai, I tahi mano I walau tōru tukau māiwa, I te pātakau mārua, ka neke mātau I te mea hoki I pirangi te kaunihera, te rā wāhi mō e duana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
1: Ai.
0: Ana ka hikoi atu mātou i te ngā herere o te kawana I te rawa. Ana e tū nei te pakarewarewa. I rota te ngā herere. Kare jiro tapiti I te pakarewarewa. Ko tēra te tō mātou kura nai.
1: He kura ātāhua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tonu, e hi ake ngā tamarike kai kona I tēnei wā?
0: I tēnei wā, e whiti klau, lui atu te whiti klau, whiti te kau.
1: Ai.
0: Engari, tō mātou he I rāvutu, koia te tumake, kareroa ko piki ai. Kai kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kohanga leo o te pakarewarewa.
1: Kia ora.
0: Ka mutu ana te rātau te kohanga leo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori hoki tō mātau kura I te pakarewarewa.
1: Koe te tumuaki I nāenei?
0: Hariata tāpiata.
1: Kia ora.
0: Hariata tāpiata. Ko wana pakeke, ko tērā o tātou, o rāwa, o tāna, o na pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
1: Ai.
0: Nā John Tapiata, e tangata rongo nui tēnā.
1: Ko tōna matua, ne?
0: Ai.
1: Kā pai, kei rotu I ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura muri atu, ne?
0: Tōro ati, tino paira wāti.
1: Awa matua, me mutu I konei kanui aku mihi ki a koe kua whai taime te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo kai a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki I a tāua kōrero.
0: Ahoi nō ka hoki anō taku kōrero ki a koutou, rūranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mō I o tia teo, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami I atu rā ki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou I rongo ngā manaakitanga o te rungarawa.
2: A kāti e te iwi koe e wēnā ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. He wāhi rongonui tērā kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata I e nei rā. Ahoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe maika o Tūhourangi. Wahuri mai te hakatakoto kōrero e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui I roto o te aroa rā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, ko te wawata o te tumanako. Ke piki te haura ki a kūtau me a kūtau whānau. A pēr anō te pikinga o te māramatanga me te rangi Mārie te aroha. Ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: E rere aro rangi nei ngā oia ta Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tei rawa mai ki
2: te mea ngā tīmahi e tahi he kanohi hō. Engari ka rongo tonu koutou i te wairua pukukata hea haai. Koenei te hōtaka o ngā hōtaka ara. Ko puku hohe.
3: Wairua! Wairua!
4: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
2: Meka meka! Wai ora
4: ki te papa o pake tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
2: Ka roko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Karau te paku mohio. Makoutou te
6: whikaro. Tāua
2: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai paikatoa. Waimare tātou kāre he kinai konei te rangi nei. Ahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
6: He aua,
2: engari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. He hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te whare paku. Inga komene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama, anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana ki a koe te prāta.
7: Ngami, ngami.
2: Kia ni te mai e huama, he katakata te haare ake nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mohe o koe pānia.
8: Ai, heri te tonu ne.
2: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
8: Kotahi
6: te karu.
2: Kotahi te karu.
8: Kotahi te karu.
2: Ai, karawhiua.
9: Tangohi o mohiti, e tori.
8: Kahingi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu hou.
2: Kupu hou. Tātere.
10: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hīhā mana mana.
8: Pare.
9: Kā wana, e hari te kā wana.
10: He kā wana, koe rea te kupu tika, Mr.
2: Leo. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
9: Tānui te tāwi ki te.
8: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
2: Hāsturi Tata. Tatara wā tūnā.
8: Parangapanga, e kukuhau, parangapanga.
9: Tēnei tau pranga.
2: Apai, Leon, ko tahi te karu.
8: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
9: Kahi wana wana manua i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hihā mana mana.
2: Wow, hihā mana mana. Te mihinga,
10: ata
2: whakaaro. Kahi wana wana manawa i te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana. Kala hata i te iwi hi ha mana mana.
9: Yeah! Tino pai! Oho re re ana mātari.
10: Mehe tino pai kēra.
2: Kei a koe te wā.
10: Ka hi wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hai. Ai mana mana, kā rāta te iwi hi mana mana. Ah,
8: raka mana mana.
9: No care.
2: Mātia hei te rau. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia u tonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kai a koutou te wā.
8: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o tātere. Ko, kapahaka ne?
2: Kapahaka.
8: Oh, oh. Oh, he awa kore taki nei i te hiki. No. Hai tū hai paihinga, Jeremy. Oh.
9: Me kaha tō haka, Jeremy.
10: Anō tō kapa inga wā o mua.
8: Whare wāna o waikato.
10: E he.
8: Rangi Māri.
2: Apai.
9: Ana?
8: Ratana.
10: Ai, engari.
8: Ratana pā.
9: Kau. I he
10: te ra.
8: Twakahuia.
2: Apai.
9: Ai, ana?
8: Whakarihia mai. Arate mahi.
10: Tūranga?
8: Tu te manawa mai rea? Wai hiri re?
7: Ko te wahana tūta e kupa no mo te ākunga?
8: Tauira mai tawhiti.
7: Te maunga, kore nei neke neke.
8: Taranaki.
7: Kāo, te rātu maunga, kore nei neke neke. Katira,
8: hikurangi. Hikurangi. Oko whetu atu.
11: Pahi, pahi.
7: Hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hāhi.
8: Hikurangi. Ahurewa.
7: Pahi, pahi, pahi, pahi atu.
9: Tētahi rōpū.
8: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa, ihara mai.
11: Ah, pai. Kwamutu. Koe ina nei, Kristen.
8: Oh, hoa hui.
11: Ki trona tapu.
7: Tērā, kai pukou kineha.
8: Pai o tauera, pai o tīwhiri.
11: Ai, pai te kapa haka.
8: Ai,
9: pai te kapa haka. Mahi kapa haka.
11: Kapai.
7: Ai, ai.
11: Ki te roi.
9: Ki runga.
7: Whakararo.
9: Me pūkana koe a tātere.
11: Karawhio.
7: Maua iko nei.
9: Pōtai.
8: Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
9: Ah, tahi-tahi.
8: Ah, te tei mihini.
9: Tahi ngoto-ngoto.
7: Pahiba.
9: He wakium.
8: Ai, tēnā, ai.
9: He wakium.
8: Tapu.
9: Ata. Ti.
8: Ja, tēnā mea.
9: Ah, he...
11: Kare Jeremy Royal.
8: Ti.
7: E kaurari nuhu nei tēnē.
11: Ti, kapu ti.
8: Tēnei me he tihi kei takuringa, kia tēnei tapu-tapu.
9: Tātari tihi.
8: Timata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturuturu.
9: Pahi.
8: Ai, kia ora. Hei aha.
9: Tai, tai.
8: Kia ora.
7: Pauka, he hoa no te pauka.
8: Mo te tunu keke.
9: He pune.
7: Ai,
9: pune. Pune ine.
8: Ai.
7: Horoi. Hei horoi ia koe.
9: Hopi.
8: Ai, kia ora.
11: Ka mautui.
8: Kua
11: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
7: Kei a koutou te wā.
11: Kua takoto te mānuka.
8: Tēnō.
9: Kua rere ki.
11: Kā huri hea, huri hea, huri hea.
7: Kua hei a koe koe wā.
11: Tangata Rongonui. Wāhi.
8: Wāhi.
7: I tēnei tau e koe.
8: Ai, kia ora.
11: Kia tere. Rua. Tahi.
7: Tātātai whakapōrea re.
8: Moana, Rina.
10: I tū arere tī e hotu awahi ne rua ki te wā.
9: A tauranga moana.
10: Kia ora.
8: Oslo's Bakery, kei reira.
10: Kei...
8: Tuatui.
11: Kei hewe atu. Kei
9: Rāwhiti.
11: Kei te rau ahi.
9: Kei re tau.
10: Kei reira e
9: tūranga.
8: I hoko mai a... Parekura ki reira.
7: Nō reira koe. Nō reira koe
10: hika. Pai, ano, pai.
7: Nāti hine hika.
8: Ano,
11: ki raro. Ki raro, ki raro.
7: Ai. Nāti hine hika.
8: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāneti,
9: me hei te maunga.
10: Ai, engari ko te...
9: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
10: Ai.
9: Te aroha.
10: Ai, kanohi, kanohi, kanohi, kanohi.
9: Mata.
10: Ano,
9: mata, pakano. Mata. Kai, kohe.
10: Kei te...
9: Kai, taia.
10: Kei ora.
8: Maisirika.
9: Pai toa.
11: O maio.
7: Pai, e whai, tika i a koutou.
8: Pai, mate, mate, hai te mea ko tahi, ne.
11: Hei, kei te pai te whā.
10: Mea, me kini au i te...
9: Ai, kei te taumata uaua tātou.
7: Hea te uaua te wai.
11: Kia tere, kia tere, si pako ia te tahi.
9: Mo te pui.
11: I te pate.
7: Ikunau e ti waha haere, ne, te wahi mo reira koe, te wai loa.
8: Te pai ka tae koe.
7: Nā te hinehe ka kahungene tēnā koe.
8: Kei te pai? Mahi pēa.
10: Ai. Hea, kei pita tangata rongani.
8: Kei raro.
9: Tangata rongani, ai.
7: I tēnei tau e koutou.
11: Hāpai. Tata tai ki te wāki
8: i mete. Te moe koe harako i tētahi o ngā tauira.
9: Tangata rongani. Kai tui tui, pukapuka, kai eke tohoroa. Kai eke tohoroa.
10: Tata.
11: Māori.
10: Māori.
9: Mena he koe koe.
10: Aumiti he maira.
8: Koe te he pāke.
9: Ano.
7: Ano.
8: Te kawaita no mai o...
10: Maisi.
8: Kia re pēpera anama.
9: Pēpi.
10: Oh, Justin Bieber.
8: Kia ora. Poitarawhiti
9: no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
10: Tāroaroa. Afrika ki te
9: tonga. Afrika ki te tonga. Kendei mo Tāroaroa.
10: Tumbai. Haki Blauran. Jeez, whatever tani ngua. Te mea.
9: Pukukata.
10: Pretty James.
11: Ai, kapai.
9: Pāti Māori te minita.
10: Pāti Māori o te minita.
9: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
10: Kia ora.
8: Haka.
11: Kua mūtu koutou.
2: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i baira wā tu tēnei tīma, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tīma, ooo, kā mau kei te whiwhi,
12: kā mau kei te wehi. Nui o mai hara
2: tia. No e wā mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga, e hāre kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kei a koe te wā.
12: Kei a koe, Leon.
7: Kōrohi o rūtahu boi.
9: Kia ora tātou, nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori, he tāmi wahine a tātou tikanga Māori, a tātou tikanga tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e mau nei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
10: Ai, tanguhia, tanguhia.
9: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au huri-huri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au huri-huri.
7: Kia tīkarohi a tō whatu hei horomi māku.
13: Te tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
9: Kia ora, tīkanga Pākehā.
13: Me te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
9: Kei ākui te tīkanga.
7: Te tikanga Māori.
13: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Kare te pai te kore mō te hunga mā te kā pauri.
9: Ka tī tō whakatātere i a koe. Me whakawahine koe i a koe.
13: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
9: Kei te kōrero koe mōu anake.
13: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa ko te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tī taura i te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
7: He tikanga Māori, nā wahi pāi.
13: He Māori
7: ahai he tikanga Māori.
13: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
9: Kia ora, tēnā koe i kaue nei i tēnā tikanga Pākehā.
14: Makere ana ngā here. Ngā here o tō kaitau ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te iti rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
9: Kei noho kūtai ngā rūkaruna.
14: I ahu mai i awai rānei.
12: Hea rānei. Nā
14: reira, a hapa hei pe kīwhia tēnei au, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
9: Ai.
14: Hai ngāti, ko whai rai ana koe.
9: Ko kore take ki ae tana rai ana, engari.
14: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mungo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
10: Hare ruia.
14: Tikanga Pākehā, amina.
9: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
15: Tirohia, ngā tikanga tapua, ngā tipuna, kapohia,
7: hei aha,
15: hei oranga nākau,
16: Aue.
7: Te karu ko tau nākau te ora, ki au ko te whainei nā tikanga Pākehā.
9: Tika. Au hou tēnei.
8: Tika.
7: A koe ki nei whakatūhi a te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te wahine kā hoa ka taki hoki ka tō tō iwi. Kariri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, kā taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei, ko tau ki uki rau a mātau tikanga.
9: Tika.
7: Enari, ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
9: He hopi o mātai.
7: Enari, e ki e koe nei tāpe. A koe e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nareere, ki kona koutou, whae ai a koutou tikanga Pākehā.
9: Mea, te tikanga Pākehā kua pautua.
7: Huri ake nei.
9: Wepua.
10: Wā, atāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
9: Engari anō te kai waiata.
10: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
9: Me te rangi Pākehā.
10: Tērā anō hoki roto i ngā kapa haka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāne ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare, tāia te ki te tetehi, i tōritu e mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. Nore, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kuere ma, e tūane rume i tō tātai marai i ai atu nune. Nore, ai, me kukai, me piu atu i ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
9: Āo huri huri! Tēnā koe!
7: Huri huri huri.
9: Oh, tikanga Māori.
8: Come to me, kākariki.
9: Kākariki.
8: Tūre Pākehāi. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
9: Ai.
8: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
9: Kau.
8: Reo te hoa ngā tikanga. Tikanga,
9: reo te reo.
7: Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
8: I ngā tikanga, e whakai ana ke kōrero Pākehā i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta nō i te mūte
10: kōrero. Mea rungi a Mārana. Ka Mārana
8: te kupu. Rōri a kēnei. Pai, kare, ka wai, kā roha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
7: Kia ora.
12: Kia ora.
9: Tēnā.
7: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
9: Ko he hike.
12: Ko he tomi
9: hike.
12: Kei te whai kēkoi
9: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kia.
7: Ko he koi o tikanga Pākehā.
10: Te tāu tutu.
12: Mātea hei te moio ki hetei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tupuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
7: mau
12: kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana,
9: ko
12: te kua wai,
7: ko tēnei
12: mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
7: mātenga.
12: Kia ora, i te whakarongo rāua, māte aha i tēnā, tēnā koutou.
10: Kia ora.
9: Tēnā koe Pānia. Tēnā koutou, ienā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa Raupā. Whakātu ia mai.
7: Raupā.
12: Te hea matimati.
9: Me hoki ki te hiika. Me hoki ki te hiika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa o tērā.
7: Mau ko kōrero.
12: Nono Raupā.
7: Mau ko kōrero.
9: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno, kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā kohatu
7: o te ao Pākehā. Me te whai te whakapono Pākehā neha.
9: O te ao.
7: Te atua Pākehā.
9: O te ao.
7: Te karaitiana neha.
9: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
7: Te karaitiana neha.
9: I huri ki te karaitiana. O norehe kororia. e rā mea katoa,
7: o te ao. Kei te mātakitaki mai koutou, Ngāti Tāpaki.
9: I haria mai e te Pākehā.
7: Papa i te wā kia koe, noho atu.
9: Tā reira, e mihi ana ki Ngāti mai e rua nei, uhama ai, kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whanga. Te wairua paitera mo te hōtaka dei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muria ki ngā tānga manawa, karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake I ngā tā ngā manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mōhio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu, tēnā rā wātu kōtou. Te tīma tuatahi. Oh. Yeah. Te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa. Me te pai
16: o te whai ngā tikanga Māori, ne?
7: Ko te toa.
9: Bueno, tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama. Bueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakari, I te kai waiata rāne.
16: Kai whakari.
9: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
7: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
16: Kai waiata.
9: Hūtia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e kō. Ki mai ki a hau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
16: He tangata.
9: Koe, koe, kia ka hakuta.
16: Uratai. He tangata.
9: Karau e mohi o ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
7: tata,
9: he kai whakāri huki a hau, I runga I te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
7: Oh, ai, ai, alo, cool J.
9: E koe, e koe.
7: E mihi ana ki a koe, Leon.
9: Ka pai te wehi. Haere mai pānia.
16: Ko tau whakatau ki tonu ni.
9: Ko whakatau ki tonu.
16: Kaha.
9: Kai te rongo I tō
7: ai.
9: Stevie. Stevie Wonder.
16: Alicia Keys.
7: Ray Charles.
9: Liberace. Ai, tika.
7: Kare,
9: kare, puta he whakatau ki.
16: Nā ana mahi
7: whakari. He wairua.
9: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
16: Me puta te
7: whakatau. I te hutia I te harakeke. I te hutia I te harakeke.
9: I hutia I tētahi wāhi o tāna tīnana kāre whitikina I te rā.
7: Ai, kai reire, tupu ana te harakeke. Nā reira.
9: Te mihinga, kia kaha koe.
16: Hitia te rito o te araki.
9: Haere, Tony.
16: Kare te pakumo, kaiwhia te kōmaka. He mahi ne ahu.
9: Angatū, angatū.
7: Kawai ne hō.
16: Ki mai koe ki au hea te.
9: Rori, rori.
16: Māku e ki atu.
9: Gaga, Lady Gaga.
16: Ai, tōna hoa.
9: Gaga. Piratū, haritoti nana.
7: Jesse J.
16: Madonna. Te haraki.
7: He mātuhu te gari.
9: O te tangata, Nicki Minaj. Boom, boom, boom. Kia una, kai te moe o kea pātara kia ora.
16: Hei,
7: kuri hea tōkots. Kuri hea.
9: Tawai, tīkira te tahi. Kia tere, kia tere.
7: Easy. Hutia. Te rito, ka tahe no ka mate.
9: He Māori.
7: Hūtia.
9: Kirsten! Ko Kirsten te taunga ki tēnei kēmuru.
16: Te ahuna he apitianga tērā, hūtia te rito o te kātahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
9: I pai tonu. Pātara, haramai.
16: Kia ora te kātai. Kia ora te kai pakoa tūturu. Kia ora.
7: Kia hūtia o kāre.
16: Titihi mea ka mōhio.
7: Me pēwhi.
9: Oia kei a koe, Pātara.
16: Kia kaha pene fio.
9: Oia kei a koe. Kia kaha. Rahui pōkeka. 죽으라 죽으라 깨다
10: 후디야 데리도 데 하라게게
9: 마오리
10: Que feia até como a coeco. Que cara tem neta na vaieta.
9: Mais rica.
10: Coia.
9: Mais rica.
10: Ai. Colotinho. Na ngaringa.
9: Oh, capai, vamos comer te boa aqui aqui mata. Aroha mai com esse nem morreu nem com coete toque que tem nem queimo. Bueno, com te todo tem nem focata tá é rica má. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtua katoa. Rua ki te
12: tori.
9: Nā pai, hueno, he waia te temahi e tū tātai.
7: Oh, me wā, oh, hea. Oh, hea.
12: Ngā whiti, ngā whiti.
9: Nā pai. Hueno, he wā mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō, kia rungā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
12: Ko mātou.
9: Ai. Oh, ah.

0: Ia no e hoa, mā te ai hoa nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumana ko ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Ania, e ako e te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Ora,
1: whai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiua, karawhiua.
1: A e i o u. A
4: te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Komete o homai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki o ngā raho e maha mai.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Reira, hea ha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki o e rahare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea hata utu, he moni. Ko korātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rā koutou katoa.
4: Hei, hari te tāra tāmatei.
1: Hea hoki ngiti atu o ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e orai, kia ora.
5: Kia ora.
6: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e.
3: Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao Māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
4: Ko te aroha.
3: E whakakahi a kona reira. Ko te aroha.
1: A
3: koenei au e aroha nei. Ka tō ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. A nā reira koenei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kā e te utu e ki te moni nui, a hoko e kī nei koutou mā te moni orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
5: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire homa. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai.
1: Kia ora e kō.
5: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, tapu tapu aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
7: E hine, e kui mā. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
7: moni. Kua raru
1: i te moni.
7: I te moni. Me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, tēnei e
5: pākau.
7: Me he mea, me he mea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea, te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāngu. Tūpuni whakamau kia tīna.
3: Kia tīna.
7: Haume hui e, tai, kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te kite, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
3: Kōrero tia.
7: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e uana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi ngā mea.
3: Te ako e whakakairau nei a
7: koe. Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēne o ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, mai rau atu nei. E hoa ma, kurilo tia te reo, engari, ke pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
1: E hara mā te moni, moni.
0: Pai.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: はい、それではおほきまやのきがかれれおてわかつうてウィキをてれおまおりまいててかうまファあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいてちまたたがおてウィキをてれおまおりいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひれあがまたたうきてれおこぬいあけほきてウィのフェヌアケえファがまなわねいてれおたけたけおてねいもつはいたてといはうたきるわおてまたわやブリンダンソーターめこれがまひやがつうぷなあきてファがたいらがいてれおまおりかこれペアとなおらがえペネイらわてかは
2: おてれあがあのむうはとぬいてこうはがれよいはれあうきがくらパーケハいくらないいろといてれおパーケハこあくたまるけへたうあろきてらかおれらたえもひょきてあふおてくらパーケハかとおてあらまたうらがへれおまおりなあらいらいろといがたうこおてやたたういたひまひのいいがりかおれあのてかとおたたうふあなうけあふいwhai pānga ki te reo, he maha ngā take, ko ra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, mai puke atua ki whitiraia. Te reo i rirangi o te ātiawa
4: koa. Tēnā no rā koutuka toi teimi piki mai ki koe te hōtakai mohi o te whānui tēnei ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtakai te tiru haka muriana ki te taho kōero i whakohoa kei o koutou weirua. I nungai tā tātou reo i rirangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tunua nei teimi. Nā rira ko ngā kai kōere ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā i puta hoki ngā kōero a te ururua Flavel. I ngā mate whakamomori te tangata, te tikanga, kaua e tanu mea. I roto i te rūpā, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e teiwi tātātu kai kōero, tuatahi e pāna i tēnei take nā rira. Hakarongo mai.
5: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga. Nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga. O te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōrero ke kaua haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tākuna, ko te e kiano o tāua mātua tūpuna kingi ahakua pēhea. I nā ka heipū, ka mutu tō nohori roto te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Hakua pehea. Kaereke e kororo ke atu no te mea. Ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua i roto te ao nei. Ahakua nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna, ka o kei te hetera. Ohuna whakāra me hoki ia ki tāna ūkaipō. Ko te ūkaipō, ko papa atua nuku. Nā wari noe. E kore te takera te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāoho ki te ao. Anā i rote te koro matatau ki tō tāua nā ao me o tāua nā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau. Ka mamai hoki te whānau rā. Ko reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o tāua kupu i te waha Māori. Koira ke te raru. Te putanga mai te waha Māori ka kararu ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te aone ka mumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
4: e kia na hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau, na te take ka hore tino mōhio tio whānuitia, e hake te take i whakamata e whakamomuria i te tangata nei, koe e te rao te taho ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te wairua, ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere, au hoki.
5: Koere tau āhangatanga ka pā nui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke, ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kaupa. Nā, koere te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kōroro hia, waiho tia ki te whānau, mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha ma maitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i e tai o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea, e kore e tai e tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te āhuatanga e pāen ki taua whānau. Ngā kōrero o te āhuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whakautua tērā āhuatanga ki te kōrero ki. Reu ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te tahatonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, e tahi o rātou. Nā ko e tahi o ngā i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia, kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpu. I koere te rarura, ka pāho tia ki te ao kē, ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tomo o ia rātou whakaaro, ki te iwi pāho, e rātou āhuatanga, anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga, ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānau.
4: E tari tērā pēni, herere kē te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnē?
5: E karerere kē atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua kia papa tuanuku. Kei reira kē te whakaotinga o ngā kōrero nei.
4: O te kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take, e ki ana hoki a te ururo flower, te take i koero pērā iaia, hei whakauho ake i o tātu hakaaro, e pāna ki tēnei tūmate. E teimi ka huri te keu tō tātu waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau, e pāna mo te mahi whakamomori, e kei muatunu te rā kaupapa i o tātu aroaro.
6: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori, kia mātau ko te kōhuru. Ia koe anua.
4: Ai.
6: Engari, te tārore, ara, i te kati, era kupu. Nā, he tino kaupapa tēne, i ngā wā tatāke nei, i kōrero te ururoa, mo te kaupapa nei, nā, anei rātana kōrero, kaua whakanuia, te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēr tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō, he iti ni te tangi. Kāreke tangi hian. Ne, te re wawe rātou ki te tāpuke. Ko tana kōru me hoki pēr tātou ki tēna. Tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o ana o tana kaupapa. Nā, kā rongo te ngā rīpoata

0: aia anu. Mm. Engari katahe no tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātau āhua tanga mō rātau, a rātau tikanga. Kei a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mea huki te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero e nāi nene, kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātau. Kai a rātau te tikanga mō a rātau. Mea koe nā a rātau āhua tāngu rau, kai a rātau tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētahi, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tāngata ahua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tano kōrero, me tetero anō tātau ki te taha wairua. Mai rā ke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rānei tātau e tiruana, kaere taia ia tāua te Māori te whakakore tērā taha, te taha wairua, te aukati ngā maine. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua. Mm.
1: E nari a whakapono ana koe ki ngā kōero, e tika ngā kōero a te Ururua Flavor?
0: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumanu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau. Tō rātou whanau. Mm. Whakai anau ngā kua. Nā, ko te ngako o ngā kōrero a te Ururoa, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pēra i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata oriori, kai konā ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tuana i te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupuhaere ana, ki te tonu koe, nā, i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātau, ko pakari rātau te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reira, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kitea wēra tū āhua, nā, ka tārore te tangata iaia, e hara noho kia rātou. E rua hāro pēr, ko tai hāro pēr, katai ka tāpugete. Ko kitea i tōku ao, nē. Nau kei te tika te kōrero a Ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio ēnei tikanga, ko tētahi kei roto tonu pēr te kuari, ko whaike ngā mahara i te ao o tau. Nau i kitea, i rongo au, ana i te pōne ka kōrero mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, that,

0: mō te atea kereru huahua. Te kuia e tangi ana mō tana mō kōpuna. Kai reira I kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, nei, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, nei. Ka kite koe ngā kaumātua, mā ko emta I whakatupu tahi jama. Ehara, mātau te mokupuna, nāo mātau ake, mātua, tīpa kāore, o te katoa, kai te tituro a mātau mahi, kai te whāngai mai a mātau te kōrero, o mātau hinangaro, te tieki, ke kore e pā I te raruraru, te patu rane ka te ike, patu tiana makai, kare au I patua. E o mātau mātua, tātua, o mātau tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ane,
0: ho mai te tmaiti a kiao, ko koe kai te tūkino tēnā tmaiti. No, I tipu mai uru tai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Pātai ki a Amster Media te iwiotu ngā Tipro, mehe mea he tika ngā kōrero a te ururoa Flavo.
2: Kā hua nei, kā sone me taku mōhio ho, o ngā tāngata I whakamomori I a rātou, he me te nei tā hua me a te kōrero I ro kāo, me te kapatua rātou I a rātou. Te me nui ko te whakatipu I te tamaiti mai tōna I tīnga pake ki rāno a me rā te āhuatanga whakapaukato te āroha te whakatipu iae I ngā te kuarahi tōtika ana ki te whakamomori iae I kōrero anō tēnā I maumau te āroha mōna mai rāno I tana tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mo tana manaakitanga I ona mātua, ona tūpuna rāne. Te whakamomori a reire I pēna ei a tātou tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto I a koutou, engari. Paukato te aroha I te tiaki, te whakatipu I tēne tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki ke reira te whānau tanga mai a pakeke rāne a mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou a ko whakamomori te mai ti iaia o te tangata iaia ana ka tāpū ke rīe ki wahatunu I te waharu o te marae koina ngā tikanga I mōhio nei au
1: Taka I mate ohorere, ko te wairua kāreke e noho tika ana.
2: Ai, au, heaha ngā tohu, koere te mea kino, o te mea uaua, heare te mea kino, te mea uaua. Te mea te, he tangata I ke mōhio ana, ka kite I ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rāne ki te whakamomori iaia, he tipua te tangata rā. E me uaua te kite atu I te taumahatanga, I te mahi a whakamā I tāna mahi I te tangata ka kōrero ku ki te tamaiti I te tangata rāne I taumahana kāre ku te mōhio hea te mehe mate I maremare ni aha rāne I pai tēne, pai wēnā tohu engari tēne me te tohu te whakamā kei roto iaia ngā taumahatanga me ana kāre I pīrei te whakaputa o te mea kei pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
1: Ai!
2: Ai, inā reira, koeira te tino, inā ka mahi a whakamā I tāna mahi. Ana nā waira, ko haere koe tiki te tamaiti nei, o te tangata rāne, ko tāro no I aia, ko patu I aia, ko whakamomori ai I aia. Ai whakamā anō, he mamai, whakamā, engari tēne me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēne, wai hoki te tika, wai homa te whakamā e patu. He aha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te a te tangata rānei. Me whakātu ana koe ae ki a koe ona taumahatanga i roti tēnā me te whakamā. Tēnā me te tae tangata te āwhine i a rāte te whakamāmā te harānei, te tango mai, mauri ki te tōunga, ke karaki e tia ia, engari kāri pēnā rawa. Te whakamā, me te tangata te whakamā.
1: Ai.
2: Ka hua mahi e tēnā mahi te hopo ka munga ka haere ka huna i aia nā waira taenga mai o ngā mātu te kimi aia ina ko mate whakamomori i aia he ua ua te kite atu i ngā tohu e pīrengi tēnei tangata te whakaimu. Mehe tangata i ki akera, mehe tangata me he kitani iau tohu e tino tipua. Engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tūra, koena te utu o te aroha, ko te whakamumuri, ne, te kie nei tāu. Mehe me i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrua te ki ona mātu te tira ke te taumaha aia. Ana me mahi, me whakamumuri aia i aia. Ka rātāo e tāia te pupuri, te aharane, te kite. Koenei ngā mahi e kei roti i tōna whaka e tōna henengaro. E mea ua ua. Mai, e patu tūna te tangata i aia no. Engari, me pēnei te kōrero. Papatu te tangaru ia e te tana hōntu me pene nā te porahai no te harane me tana mōhio he mea ka patu e tōna iwi ingari mō tēnā ka patu ia i ia anō ne, patu ia i ia anō no te me mana tu ai e patu. E koeira te tahi o ngā me kāre tātou i te mōhio heha ngā tohu kōrā kōrake au e whakaro pērā ana he mea anu e huri haere ana iro te hini ngora te tangata noa nā waira go no whakamate iai iai te ua ua tēne me te whakamomori iho e tika ana ki kōrero hie no te mea he mea, he iwi, mai, he tikanga mai rano tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki tu mai te tau mai te whakamā ki runga te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te i tino taumahara wātu, anā ka whakautu i ki te whakamomori.
1: E hoa, ko tētahi o noho ki e koero hiāna, anā ko ngā tangata e mate whakamomori, nei kā hore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāia ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga koea kei te rapuna, ko tētahi o ngā rikarika a te whānau kei te oratonu, ka hore mōhiotia, e ha ki te take i mate whakamomori ai tō rātu whanaunga, nērā?
2: Kōrero atu rātou i mōhio e take o tōna patutanga i aia. Te whānau rānei ngā hōtata, he mea huna tēne, he mahi huna tēne mahi te mahi te whakamomuri. Kōrero atu i mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kaere ki te ngā tohu, e taumahana tāna hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tāna, i roti tāna poho. Nā wai rā, ka huakina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēne, heha, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua. Me taku mōhio a tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua taumai ki te wā tōtika ke āhua taumaha te tāta. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua ke te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rāne, o āia rāne. Hea te take kāre i te me, i te, i te, i te whakapono, i te kōroe ki o na mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga ke o tu iai.
1: Kia ora.
2: Me whakatūtata te tahi hui. Koere te hia hia ki. Whakatūtata te tahi hui. Me pēnei te tata. Hea te mahi o te tata o tata. Tāngata. E whakamumuri nei a rātou. E harai te mēmo te ki ahua. Mārama tātou. Me tehea tātou e tukatipua tātou tamari ia me engari me te āwhini ia rāta te hung e taumahāna e te hinungaro. Ko ngā tohu kāre e te kite.
1: Amster Media, David Ongaki Pro. Tātou kai kore, mutu kai David ko te kaumātou nei ko parekura kupenga. E hui tātou i whakatūhia i ngā rāko pahure nei. E titiro me pēha te aukati i enei mahi te mate whakamomori.
3: Kāsi ko tā mātou kaupapa ko te para i te uarahi. Mō te ao Māori ra, mihi mō te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmuri ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi. Engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. Ki tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mō te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupō a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mōhi o pānui tiana, te kaunga tāngata ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, mohi o whānui tāna, ko te tino kaute o ngā tāngata whakamomori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāngata e whakamatamate ana i a rātou, i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Ai, engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea, ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mōhi o te tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene, mai i tō mātou mōhi o tanga ki enei kautea, ai, e noho ohorere nei, mātou nā reira, mātou e mōhioi, he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga matātou, hei pāwhatanga matātou, hei kōrerurutanga matātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rā nei, ngā kōreru nei, ki te motu. Engari, he mā ngā tāngata, kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rā pēha e rua rau neke atu rāne ngā tāngata e treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā, kei te ki tunu tātou, me ki rā, ko te tai āhuatanga nui o tēnei, te mai e kia nei, ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi nui o tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea, ko koe te tamaiti, kei te, kei te tūkino hia, i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne, ki te whakamomori. Ko tahi tērā kaupapa, engari, tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere ki ngā āhuatanga, ko e tahi, ko te mai whai ā i pō, ko e tahi, ko te mai trai wa haurangi, kai taru taru, arātu, arātu, arātu, te patu patu wāhine, te patu tamariki, te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
1: Ātira e tebi, ko mimi tiaka no ngā koero, hakarongo meno i tātou hōtaka, ngā take o te wā a te rā wiki, a whāriki hi atu no e tahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hora mai.

0: 42. 42. Karo idea de re iwa te kon ma fa ira kazi iwa.
1: Kia ora koko tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hau nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
2: Rawe.
1: Reira ka rawe hoki. O pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kei hana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka. Ko ka rena. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tīpene Leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whainga. Ko Tiare Tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
3: Apai.
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātou?
2: Pai ana, pai ana.
1: Pai. Ko te tātou ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai, oh, ka pai. Karapio mai.
1: Aikatoa te mātou. Marere, i tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marere, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
5: Tai anō tēnei kuia kā riro ne. I tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakaro. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
5: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: Te nena te pōhe, ia te tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
5: Ai, no reira.
6: Ko mate ia ki te kōrero no reira.
5: Ai.
6: He hoa tātou?
5: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wā.
5: Tikara!
1: Ka pāira heke tū.
6: Mihi mai.
1: Kuro mai ki au.
2: Ka vai, ka vai.
6: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki au, engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
6: Nāpai.
1: Koe rā ki au.
6: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori ro atu nei.
6: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
5: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
1: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
7: Tana tino kai Māori.
5: Kūmara.
1: E kai Māori ra wātu te kūmara.
7: Kai te kite au i te tinana, o kuia, ahua pēnei tōku.
5: Kūmara te ahua. E mea ana koe he chapa-chapa.
6: Kōra ahua whakakūmara ai.
7: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
6: He whakakūmara ai.
5: Oh,
7: he hau kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āgara.
6: Karakau kia.
5: He
6: te karakau.
7: Me whakai.
6: Me whakai.
7: Me whakai. He tika.
5: He tika.
1: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai. Kai te tika aroha mai. Aroha mai. Tērā kōrero anō. Tika te kara nei.
6: E
1: hangai ana tēnei kia orini. Tika te
7: rua ke wā māua.
6: Mā te wā.
1: E te whakaro
5: anō. E te whakaro anō.
1: Nā reira, ka kai kōhua te kai pai kia orini. Kai te tika tēnei, kai te te kara nei.
5: Kai kōhua.
3: Kai pāti ti rāne.
6: Kai pāti ti rāne. Kai pāti ti rāne.
7: Ai, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pāti ti. Mehe rāpiti koe.
5: Kei hā te whakaro. Ai, kau rāne. Kei pāti ti rāne.
2: Teka ki au.
5: Teka.
6: Teka. Aroha mai e hoa mā kai te tikara.
7: Kā aroha kūtau.
6: Kā aroha kūtau.
7: Kare koe te tinana. Tino, kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, o te wainoe ho te kai.
3: Mehe me koe, kai kōhua.
6: Ke mohi hoki kōtau tēnei o ngā putiputi i tū hoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā, te kaupapa e hāre, kene ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā, te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kia kei te tika rā nei.
5: Kia kaihana. Kia kaihana.
7: E me ana koe e pai ki āia tōku tero.
6: Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
5: Ko te hero atu tēnā.
7: Ko tō tero.
6: Kai te tika, kai te tekara.
7: Tō tero.
6: Tō tero.
7: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
3: Hongi, hongi.
2: Kare ai te whakapono.
7: Kare koe te whakapono.
3: Kare te whakapono.
2: Kare te whakapono.
7: E tō tūmai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tūmai tika tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mana, mehe mea koe rātana.
6: Kia tere, kāti whakauti.
3: Kahore mātai.
7: Kahore mātai.
6: Tare koutou te whakai, aroha mai, he tikara wā.
5: Rūkahu, he rūkahu, hero.
6: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
3: Kia tere,
7: me korerai ki tōtu mai.
6: Tare, kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
5: Hika.
7: Hika.
2: Māman.
7: Ka pēnā taku kōrerenga.
6: Awai, awai.
7: Oh, kau e.
5: Koai.
6: Koai.
2: Kia haunei ko Tātere.
5: Ai.
6: Ko Tātere?
5: Kāro hei kai te hei.
6: Kai te tikara wātu e huama ko Tātere. Hika mā.
7: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
5: Ai.
6: Pātai whakamutunga ki a koutou.
7: Me roro kau noe hoi e.
6: Whakarongo mai, ko te pātai whakamutunga. Mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a ko tana mahi. He whakatika hapa. Ko wai te tangata nei? Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei. Nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
7: Tēnei taha.
6: He whakatika hapa te mahi.
7: Kai te pērā kē tērā.
2: Kōrero hia.
7: Nō reira, kā re he take o tēnā.
6: Ko wai?
2: Kā re te tōi nei tokorua.
7: Kia mātau ko kaihana.
2: Koe tana mahi ia te.
6: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tokotare.
6: Kāre, kai te pā, ko kaihana. Kā pai, ko pai, nei te tika. Paki paki mai.
5: Iki ia kaihana.
6: Pai.
5: Iki ia kaihana. Kārena. Kārena. Iki ia kārena.
2: Ko au i
6: aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
7: E kē mū, tere kai te hare.
3: Tātai te moe moe alo. Aro kē ko tēra.
6: Kare mai whama, e kē mū, tere kai te hare. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki tēnei o ngā kē mū. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he whama. Pai, kia rite mai. Kia rite.
5: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
6: Kā mai, kia rite mai. E hoki.
5: E hoki.
2: E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki.
6: Paiā. E hoki.
5: E hoki.
2: Hei aha tāu.
5: Haere.
6: Haere.
7: Nā wai tāu.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
7: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Oraho.
6: Haere.
7: Tōtara.
6: Hei aha tāu.
7: Haere.
3: Haere.
2: Haere. Haere. Paiā.
6: Te haunga hoki.
5: E hoki. E hoki.
2: E hoki.
3: E hoki. Tō māma. E haere.
5: Tōtero.
3: E hoki. E hoki.
7: Paiā.
5: Paiā.
2: Paiā.
3: Haere.
6: Oh, mai!
3: Haere.
6: Haere. Te watono ka mai. E tira mai. Ka, e hoki.
5: E hoki.
2: E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki. Paiā.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
7: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Haia hatau.
6: Haere, haere toru. Haere toru. Ika mai, hono kai te rungo ka tō tātau ki e rau ngā kupu. E tahi, o te hunga pake ki kē te rau. Hino kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki rengari hoki mai, a tōna wae hoa mai.
3: Naina, naina, naina, naina.
6: Haere toru, haere toru.
1: Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakae, kei tēnei tā ko te taha whakahe. Honoi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora!
7: Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, a hau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Hei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
4: Woohoo! Nā taku kai huka! E pēnā ra taku! Kua tino whai kahahau! Mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
3: Engari marae ora.
4: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utarauraurau. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
7: Karawhiua
4: te hea, karawhiua. Ti tiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea ti tiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore.
8: Ka eke ki
4: kā. Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi no reira. Ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia e te iwi. Kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, ka mate, koeira noe ho.
9: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge hongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro-piro nei.
7: Kāre te rai mō, e titiro, e titiro.
9: Ka musu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
7: Koenei mātou e mōhi ona.
9: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E paramai te tehi ahua. Tēnā tātou.
3: Nē mātou.
9: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
7: tātou.
4: Tino reka tō kōrero, kai hanga.
7: Tagai atu.
10: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
3: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro, ngā mai mua tū pāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. He kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
3: Kia ora.
7: Kia ora.
3: Kia ora.
8: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua. E ora ai te tangata i te kai hinu.
7: E ora ai te tangata i te kai hua.
8: Kamuti e mōhi ona tātou i tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
4: Karekau.
8: Maroke.
3: He kai ora.
8: Maroke.
3: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
8: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
7: Kāinga. Kāinga.
8: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
4: Kia mate.
3: Kakai one one nohe o manu hei.
8: Ai. Woo!
11: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
3: Ko ma mau koe i te kaupapa.
7: Ko te mate.
3: Nehua, nehua.
7: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōa wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
12: Kia ora ngā iwi.
6: Nā reira, e huama kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e huama, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e huama, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
5: Kia ora koutou, mōmona mā.

0: wā atu e hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e? Aroha mai, kai te ahua noho ko tāra wāhi rua ui tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori.
0: Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momo kai, ne?
3: Kia ora,
0: tāre. Iti rawa te kai. Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whae a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whae a te, ki te, koe mehe.
2: Whae a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhi o mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whae a, e koe, ne rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: He tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whae a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe. Hai.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūkama. Aroha mai.
0: Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki Aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whae a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whae a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whaea e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tau ki kore take ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Pai tērā prakiti. Kao,
0: tōngu hea tērā piro. Pai tērā pakati. Anei, anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
1: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hono.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
2: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
1: E te ki te
2: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mātai, mātai ana i hira.
1: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mātai he a
0: mea. Mano, kumuchi te wā ki a tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi. Kimi waiata. Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka bai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai,
1: ai. Kimi, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
1: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue, ki tēnei taha.
6: E te atua kuarui a me.
0: Kapai, kapai.
6: O pūra, pūra pā.
0: Ki tēnei taha, rau, rau, rau.
3: Tika, here.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiwa.
6: E te atua.
3: O, ai pai.
6: Whakamoe miti atu.
0: Oh, hei. Kama, aroha mai. Kei te henga kupu, ki tēnei taha. Kāre, kōrua i te pakumohia.
7: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairama, he waiata rongonui. I tēnei taha, toru, rua, tahi.

0: Nau mai hoki mai rā. I roto i te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. I te rā nei, kei te tirohia te wehenga o ngā mea katoa o te ao Māori, ki raro i te maru o te ā me te ō. He wehenga whakahirahira i te mea, kei roto i aua wehenga, ka kitea tā te Māori te tiro ki tōna ao, ka kitea hoki ngā mā tāpono o ngā tūpuna o tua whakarere. Ko te ā me te ō, te tirohanga mo tēnei wāhanga. E kare mā? Kua roa koe e whakaako ana i tēnei reo whakarangirua i te māhunga o ngā ākonga. He aha o whakamārama ki o ākonga mo te ā me te ō? Me ako i nei āhuatanga? Me waiho rāne ki te taha hai aha noi ho i aro atu ai?
1: Ka o me ako i te mea ki roto i te whakaaro o te Māori e tehi wāhanga o te tapu me te noa, me pehe te whakamārama ērā. Me te āhuatanga hoki o ona whakaaro ki ngā mea katoa o tana ao. Ērā momo whakaaro. Engari, he mea matua. Ki te kore e aku ērā āhuatanga, he katoa ngā te whakatakoto o ngā kōrero.
0: Ka kawa ki te taringa o te tangata matatau. Ngā kaumātua tino matatau nei, ka kawa ki o rātou taringa te whakamahinga he. O te ā me te ō. Pehe o koutou whakaaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaaro mo te ā me te ō. Me whai ture, me ako i ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
2: Ietahi wā, kāre te whakapono i pērā wā tātou tūpuna. I te wā i a rātai.
0: I pērā o tātou tūpuna.
2: O tātou tūpuna, i te wā. Kāre o te... Whakapono marika nā, kāore rātou i ki, he ā tērā, he ō tērā, taiho he ō tērā, whakapono marika nā. Engari, tērā pēr, i mōi hoka tō rātou ki tērā.
0: Koina, i tērā wā e ora pai ana te reo, ne, kāore he krā he hai ako i te reo i mua, ko te reo i Māori noi ho mai.
2: I te wā i te ako ngā Pākehā i te reo Māori, e whakapono ana ko i pērā ngā Māori, kia rātai, he ō tēnā.
0: Kao, e ki oku nei whakaaro, i haramai i te iwi Pākehā ki te ako i te reo Māori, nā ka whakatūria e rātou e tehi pūnaha, e tehi huarahi, hei ako i ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, i roto i ngā tau e hia nei, i nāe nei, tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako i ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tāe te pēhea, me whai i e tehi ture kia māra mai a tātou kōrero kia tātou anō. Koe rā te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana, aku o ana, koinei e tehi kupu, kāre pē i te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tāe te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa i roto i te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tāe te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki ana, i te reo Pākehā, e ki ana e nei, he aha saif?
1: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe i te reo Māori, kāre koe i te mōhio, kāre rānei koe i te mōhio, ko tewhia wāhanga, whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina i a koe. Me ngā mea takitini, ka kupu takitini i raro iho, te aku, te ō, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre ōna taha, he hanga ā, ngā kupu ā, ō, e hāngai ana ki tērā kupu. Te taku i Wainganui, he haka i te taha ā, mō te taku.
1: Pene,
0: tā.
1: Tāku.
0: Taku kei Wanganui, tāku kei te taha ā, he haka i te taha ō.
1: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he haka i te taha ā.
1: Tāna.
0: Tō.
1: Tāu.
0: Tāu. He haka i te taha ō.
1: Tōu.
0: Ka pai. Nā kei te hau mahana haere ngā roro i nāi nei. Tana. Ko tana kei Wanganui, he haka i te taha ā.
1: Tāna.
0: Taha ō?
1: Tōna.
0: Tōna. Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēr i pōhehe ai e tehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua, i tū ātū i te kupu i Wainganui. Kāti, Anei tetehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o tātou tūpuna i ngā wā o mua nā te tere pe ao terere i pēnei te rongo ki te taringa. Te reo o tātou tūpuna. Ne? Mm. I te wā ka tīmata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira i o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha, maha ake i te kotahi. Nā reira i o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou i tētahi ture i konei, mo te tohuto, me he mea kai muri te o i te mea, kā rehe tohuto. Me he mea kai mua te o i te mea, he tohuto. Ā, koina, hei kai mā o koutou hinengaro. Ā, ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia, i roto i te whakatāe haere ake nei, ka tuku au i tētahi mahi kia koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te o. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto i te wāhanga ā. Mena ka ako tātou i ērā, kua mōhio tātou katoa e rātu mea kei te wāhanga o. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kei te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā i te whānau.
3: Kai.
0: Te pene.
3: Tapu-tapu.
0: He tapu-tapu. He tapu-tapu iti noa nei, ka tāia koe te nuku-nuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto i te whakapapa, ko te āka hāngai ki te tamaiti. Me te...
3: Kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto i tō kāinga. Ka ua ko ngā kararehe ka hari i ākoe ki te toa, ki te hoko i tō miraka. Ka pai, waiho koutou kia whakaarohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua i konei mo tēnei wā, me tuku i e rā whakamārama, kia pūkarakara i roto i te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou i te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi i ā rātou mahi.

0: Te pruun o te feke. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, I e reira.
1: Nau mai a te wairua take take o tāne nui ārangi nāu te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau ni whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoa e tēnei a hurihuri. Tēnā kūtau e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te feke. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, ki te mātauranga whānui, te ao Māori wera mea katoa, e te kohi kohi kōrero, te kapu I ngā hakaoro o ngā tāngata e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero ara ko ngā pūmanawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe I tēnei kaupapa I te rā nei, e te putangu ana kōrero mo Te Arawa ngā pūmanawa e waru. Hakarongo mai tātou, ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
2: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtau e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tūpuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne I te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri. Te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawairiki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taetahi ki te tiki I ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei, ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto, ki te rangi tūhāhā, anā, ko pūhaorangi tērā. Nā pūhaorangi nā rūtau, nā rehua ariki, a tāne I pure, nā tāne I tohu, nā tāne I tohi, ki te karamatamata o maunganui. Nā katapaini iho a tāne rātau ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi I te wahine a toi te huatahi, rā I a kura I monoa. Ka puta mai ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. He oi ko homairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa I te aki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā o tira I oho mairangi te mana whakahaere I tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi kuru muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whā ia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rū muturangi, nā rū muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā tokoono ngā tama atuamatua, ko enei ngā tama, I takotako ai, I aratau, te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi, mo te iwi nei o Te Arawa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rā kāuri, ko haumai tawhiti, ko oro, ko māka. Rā kauri, ko tāna tamuko ngā toroirangi, ngā kamoia ngā toroirangi, i tāna wahine, a kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangimoana, nā tangimoana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō, anā nā mawake taupō, ko tūwharetoa. Nā kamoia tūwharetoa i a rangi uru, koe hoki te wahine a whakaue, a tērā o ngā tūpuna orotorua, kuia hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakau e te iwi e noho nei ki Rotorua i tēnei wā. Ka mōia tāna wahine e tūwharetoa, tāna wahine a Rangi Uru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kōrorotanga tū māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama ko tamate kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai, ki uenuku ariki mā, ki atoi te huatahi mā. Ko te kuri, a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tātou i te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i te rā huatanga, i te rā mahi a te kurira. Nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he ai ki etahi koera te pakanga whakamutunga i Wainganui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mātua i te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i roto i tērā o ngā whawhai, ka tapahia tāna upoko. E o haumai tawhiti ki te toki nei ki a Tūtāuru. Tērā toki kei roto i te wharepupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tāna ngere puha, ko te ngere puha nei. Kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa i rungi o rātou marae, arā ko te whakaariki, ko te whakaariki, te tahi wahanga iti noiho o te rā ngiri. Hoi anō, no muri mai o te rā pakanga, ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupe rā uru koata ki au te aroa nei, ka whāia e ia ngā tohu tohu i whakareere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahi atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arata, apaparau, tūteangiangi, ki roto i te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki te a te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga i tētahi waka morata. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takoto ana, anā ka tīmata ki te whakaoti haere i te waka, anā ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia hefare atua, ka whakatūria ngā rā, hea mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e rātau i waikuta i te whanga o piku i whiti. Ka tahi ka tono i a ngā toroirangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i taua wā, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka oti tērā ka tīmata ki te utā tuinga ngā tino taputapu ki rungi i te waka, mārere o te rangi me kiwa ngā hoi tāiki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau. I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha Māui. Ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi tingo te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o Ngāpunga, no te waka o whakatau pōtiki te rāra no Hikutoto. Nā ko ngā tani whārataki i te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha Katau, Kataore i te taha Itakei, tau anui i te ihu, nganangana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaekea no hoki ko ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, aitū pawa, te atua te whare wānanga ue nuku rangi, te atua te whare maire marunui, te atua te whare tapere hue pai tawhiti, rongo te aniweniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumie tike tike, te atua o ngā hua tupu a papā hurewa. Ka taika rere te waka, mohi ana tātou ki ngā kōrero, mo te raru, i hua ake, i arato e whakawhiti mai ana i te moana tū a rangaranga a kiwa, nā ka ngana tamate kapua ki te tāha i te wahine a ngā taroeranga i a Kearoa, ka riri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a tāwhiri. Mā te anō hoki, ke hua ake, he te korokoro o te parata, hei horemi, i te waka o te aroa, me ona tangata anō hoki. Waimari e Mātau, o Mātau Tūpuna i te inoi, i te pīnono rānei a Kea Aroa, kia tuku a ngā toroerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata, ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki Whangaparāua, ki Heanoaka, ki Moi Hau, i Pare Hauraki, Tai Atura, ki te awo te atu i whakatāne, a hoki rawa mai ki Maketu, te kūrai o tīhu a tamate kapua anā kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei Maketu i aienei, he tohu kohatu, hei kia ke maumahara ke ngauri o tēnei wānei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa, anā ko o Ngātoro tēngo te rā wāhi. Nā ka tīmata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere i te takiwa hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā, ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, i nā rā hoki koe ra te wāhi, i ngā kau nui tia e ia, mata popore tia nui tia e ia, i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia i tana tamaiti mātāmua i tūhoro mata kakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia manawa kia ore ana, ka he te karakia tūhoro mata kakā, ka mate hoki a tūhoro mata kakā. Hioi, ka tonua tūhoro matakakā i tanatama ia ihenga, mana hei whakootea ki ngā karakia tika mo tamate kapua, hei tuku ia tamate kapua ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Paumamau. Nā ka oti tērā ia ihenga, nā wai, ka mate hoki ko tana pāpā tūhoro matakakā, ka hoki atua ihenga ki roto Maketu nohoa i te taho o tērā pāpā ōna i a kahumata momoe. Hioi nā kahumata momoe, ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga ko enuku mai rarotonga, nā taweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, i noho tonu rāwe ki roto Maketu, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, ko ia hoki te pūtaketanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kai roto o tauranga moana Waitaha e noho ana. Koe rape a ngā iwi mātāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no tapuika, no te iwi nei o tapuika. I te mea i rangitihi, i Maketu a rangitihi e noho ana i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata, tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai Tūrihuia. Nā ko Ratorua, ko Tauruao, anā ko Tauruao i Moi a Tāne Moitara, noroto mai o te whānau apunui. Me Ngāti Porou ki Toku Mōhio, nā ko Apirana Ngata tētahi o Ngāuri o te rāhononga. Ka hukare, nā ka puta i ai a rangi whakaekeau, rāo ko rangi auhia, nā ko rangi whakaekeau, he wā tōni,

ia, hei whakamāmā ki te whakawhānautanga mai o te pēpi nei. Kā re tonu I puta mai. Ka tī mataratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... hei āwhina iaia ki te, te whakaputa mai I te pēpi nei. Auare ake. Kata e ka uenuku au rauiri ka ki atu ki ngā tohunga. Tēnā tātaki nā mai te whakapapa o rangi whakaeke au. Noroto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te... O te, te tātaki tanga mai o tērā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pepi. O mohi o rātou, ā, ko rangi whakaeke au, te pāpo o te pepi. Me tana ki atu hoki ke oenuku rauiri, e whānau tō te maiti he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki, e whānau tō te maiti he tāne tapaia ki te aorere nei. Nā he tāne I puta, ka whakaingoatia ko rangi te aorere. He tino... He tino tupuna whakahirehire tērā, noroto mai a mātou o te arawa, me mātātua tūhoia no hoki. Anā, ko te wahine tuatoru, ko manawa koto, anā ka puta I aia ko rā kai au te tupuna ure tū o te iwi o ngā tirongo mai. Ka puta anō hoki I a manawa koto, rāwa ko rangitihi ko kawatapuārangi, anā nā kawatapuārangi ko piki au. Ka maharahara kawatapuārangi kia piki au I te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi he wahine katoa ka whakaarawa kia kawatapuārangi hei āheau whai ure tāne ai hei kawe I te mana, I te okumana ki te motu nā ka maharahara kawatapuārangi katahi e ka ki atu kia piki au haere ki te maungo pirongia kei reira tētahi rangatira e noho ana, ko rūtau pēr, rūtau, rūaroa pēr tāne ingoa. Haere ki reira, ki te tono I tāna tamāhine, hei wahine māu, akene pēr, ka puta mai he ure tāne I a kōrua. Nā I mue tāna haere atu ka whakatumatuma ake, ka whā ura ura ake te wahine a pikea o ka ki atu, e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kei au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpa ko kawatapuārangi Hio e kāre a pike au I aro ka haere tonu atu ki roto o pirongia mea rā wāke kā mōi te tamāhine a ruaroa arā I a rere I au nā kā puta I te rāhononga he tama nā ko te tamane ko heke maru nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira I te ahurewa tapu I roto o tainui waka I tēnei wā, ko kīngi tūheitia tētahi o ngāuri o tērā honunga. Nā, ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake nei ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honunga o Pikiao rāwa ko rere I au I puta mai ai a heke maru. Nā, ko te tuatoru o ngā tama a tērā honunga I Wanganui a rangitihi rāwa ko manawa koto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, ana no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana hononga ki a Horauta, inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi, nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moe a Papa Wharanui ia rangitihi, ana ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi haro tūhaurangi, ka mō ia rongo mai pāpā he uri o kahungunu, ko ia te tamāhine a kahungunu, kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka mō ia kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei, anā, ka mō ia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko uenuku kōpako, anā, nā uenuku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe me atu ki a koe I roto o te arawa I tēnei wā, I roto iterohe o rotorua, ko Ngāti Pikiao ki roto o roto iti, ko tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e noho ana, me Ngāti Whakau e kei roto rātau I ngā tahataha o te moana o rotorua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki maketu, koe rā pēr ngā iwi nui o te arawa I tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me waitaha ngā iwi mātāmua e noho maira ki roto o te puke me tauranga. Me tūwhare toa, kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tiane I enei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru.
ara ki ara ratoru a taurua o rangi whakeakeau, rangi au hia, rākai au kawa tapuārangi apu.

0: Umoana, me tuaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangiti, koe rā te pūtake tangamai, o te rā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka, arā ko ngā pū manawa e waru o te arawa ngā tamariki tokowaru a tamariki. E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā, ki a rātou ngā tamariki tokowaru rā. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pū manawa e waru, e pāna ki a mātou, ka whakahihi mātou, ka karatete mātou, ka koa mātou, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātou i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātou tupuna, te māia o rātou, te manawanui o rātou, te pūkeke o rātou, te pūnoke o rātou, me te mana rangatiro o rātou. Nā rātou nei tuku mai ki a mātou o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharahara tērā ki a mātou katoa.
1: Oe hoa, me whakatā poto koe. Whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohi o ki ēnā tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngote haere ko ēnei tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei a hurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna, o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna, i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, e kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui mō ohoro mairangi?
0: Rāre te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te timatanga o taku kōrero nei. Taku mōhi o kōrangi ātea rā nei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, nau, tapu tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko oho mairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riro i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. Tai atu rā ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhua nei, i eke au ho mairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko ērā ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga omua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te rū ānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atu ai ia, ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whaa whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe, ka kite poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātau ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko etahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri, mā te karakia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga, o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te poupou whenua, ka mutu me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ah, ko ngaro tēnei tangata, ka arī te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, koe rā ngā momo pukenga o e rā momo tāngata. Pōpou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kā re kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi i heke mai i ngā rangi, i te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, i te hekinga mai, o pūhaurangi i te rangi rāno, ki te moia kura i monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o ho mairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti o ho mairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au hurihuri nei.
1: E te hoa, Scotty, tata kouna te wā ki a tāu engari tāku e mohea kua rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa i te rāne engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te kaupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo e tahi o e rā tūmobo hononga ki te rangi. Tāku te ako ege te mihi ake tohuri mai te kōrero i e nei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā whai whakarongo o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manoa e wari. Ohunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hononga ki te taumato o te rangi tērā, o reira tātou mā, tēnei ki ko hau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka, mo tēnei wāe mihi ake ana ki a koutou, ko rui mai te hakarongo ki ngā kōrero, tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga, te runga rawa ki a tātou, ki a tātou e hikoi koi hāre ana ki rungi te mato o te whenua, no reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, kā huri.